0: Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: 06.000
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te

0: sunt cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment EcoStart, dragii mei, deci următoarele 3 ore le veți petrece alături de mine, Alex Nistiriuc. Vreau să vă spun că suntem în data de 23 ianuarie 2026. Astăzi, de asemenea, în cadrul matinalului nostru, veți afla buletinul meteo, horoscopul, calendarul zilei, nu va lipsi, și toată informația cu care v-am deprins în diminețile postului de radio Eco FM. Dragii noștri, vă invit să petreceți aceste 3 ore alături de noi. 8 minute avem trecute după ora 8, ce să vă mai spun? Să vină muzica bună! Bună dimineața!

0: Preden 15 minute avem trecute după ora 8, haideți să aflăm cum va fi vremea astăzi, deci vine buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi în nordul și centrul țării sunt așteptate ploi cu fulgere, iar la sud va fi cer noros. Maximele termice vor varia între plus 28 și plus 35 grade, iar cele minime între 16 și 21 grade Celsius. Potrivit autorității meteorologice și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea viteză maximă între 18 și 27 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 75 și 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 grade de Celsius, iar în centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 19 și 32 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 21 și 35 grade cu plus.

0: Prădănese, ora 8 și 23 de minute, ascultați Eco Start la Eco FM. Haideți să vedem care au fost unele dintre principalele evenimente întâmplate în data de 23 iunie.
1: Calendarul zilei.
0: În anul 1848, Nicolae Bălcescu anunța instaurarea noului regim revoluționar de la București. 1894, la Sibiu se năștea fizicianul și inventatorul german Hermann Oberth, fondatorul aeronauticii moderne. 1903, se năștea scritorul englez George Orwell, faimos pentru cartea Ferma animalelor. În anul 1923 se înființa la București Asociația Culturală Sportivă CFR, din care mai apoi s-a creat Clubul Rapid. În 1950 începea războiul din peninsula Coreea, trupe din nord atacând sudul. 1955, la București era fondată Biblioteca Națională, iar în 1991 Croația și Slovenia își proclamau independență față de Iugoslavia. Anul 2009, megastarul american Michael Jackson era răpus de un cocktail de medicamente. În anul 2016, o cămașă pătată cu sângele cântărețului britanic John Lennon, asasinat în 1980 la New York, se vindea la licitație cu 31.000 de lire sterline. În anul 2017, cel puțin 200 de persoane mureau în explozia unei cisterne răsturnate pe un drum din Pakistan. De asemenea, în același an, un vas de pasageri se scufunda într-un lac din Columbia. De asemenea, anul 2017, încetat în viață, Alian Senderens, reputat șef francez cu o amplă carieră în fruntea unor restaurante de prestigiu din Paris. Prietenii, acesta a fost calendarul zilei de astăzi, 25 de minute trecute după ora 8. Vă las în compania muzicii, ne reauzim după publicitate cu pronosticul astrelor. Bună dimineața!

0: Blana. Publicitate.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медикулу и сауфармачистулу.
9: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
10: Урмяза ун месаж де интерес публик.
11: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prădeni, continuăm matinalul nostru, este ora 8 și 40 de minute, continuăm cu predicțiile astrale, tradițional începem cu prima zodie, berbec. Berbecii nu sunt foarte entuziasmați de interacțiunile sociale, astăzi s-ar putea să aveți probleme emoționale și ar fi bine să discutați cu familia despre aceasta. Taur, nativi Taur sunt atrași de persoanele care inspiră, de asemenea este momentul să refuzați o întâlnire cu cineva astăzi. Gemenii beneficiază de tot sprijinul colegilor de la locul de muncă, în plus puteți obține câștiguri suplimentare din rezultatele voastre. Rac, racii sunt foarte empatici și dispuși să ierte pe cineva care le-a greșit. Vă reparați relațiile și aduceți armonie conform astrelor. Următoarele patru zodii doar peste câteva piese. Prieteni, rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Eco.

0: Stelieco.
1: Fănești 97,6 MHz.
2: Prieten, 47 de minute peste ora 8, continuăm cu horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii se simt blocați din cauza sentimentelor contradictorii, ceea ce îi împiedică să progreseze. Concentrați-vă pe latura spirituală pentru a găsi claritate. Fecioară. Fecioarele sunt foarte sociabile astăzi și creează legături profunde cu cei din jur. Totuși aveți grijă la tendințele egoiste care vă pot afecta relația. Balanță, nativii Balanță, își dedică prea mult timp altora și uită de nevoile proprii. Pot apărea tensiuni în relații, așa că fiți atenți la modul în care comunicați. Scorpion. Scorpionii sunt predispuși să facă remarci deranjante. Astrele vă sfătuiesc să rămâneți calmi, deoarece lucrurile se pot rezolva de la sine.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

greșit. Doresc să rămânem în doi ani.

Prieteni, am ascultat trupa Protect, 5 minute până la ora exactă, repejor venim cu horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, nativii săgetător găsesc liniște acasă, alături de familie, este recomandat să evitați împrumuturile astăzi. Capricorn. Capricornii vor avea succes dacă se bazează pe abilitățile lor de comunicare. Concentrați-vă pe ceea ce știți să faceți și evitați strategiile complicate. Vărsător. Vărsătorii creează un mediu plăcut la locul de muncă și își descoperă o nouă pasiune artistică. Peștii atrag oamenii prin farmecul lor natural. Totuși, astrele vă sfătuiesc să fiți mai atenți la cheltuieli. Prieteni, auzim în următoarea oră, vă las în compania muzicii. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită.

0: oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
2: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prădene, astăzi 23 iunie se împlinesc 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate a Republicii Moldova. Declarația a fost adoptată la 23 iunie 1990 în contextul în care tot spațiul sovietic fusese marcat de o paradă a suveranităților. Adoptarea declarației de suveranitate a fost prima victorie a forțelor democratice în lupta de renaștere și eliberare națională. Documentul stipulează în mod clar că suveranitatea este unică și necesară, condiția existenței statalității Republicii Moldova. Se afirmă supremația legilor fostei republici sovietice asupra celor unionale, se instituie cetățenia și se prevede dreptul suveran de a menține relații diplomatice cu toate țările lumii. De asemenea, declarația de suveranitate stipulează caracterul unitar și indivizibil al statului.
0: Asculți EcoStart.

0: Echo FM. Muzica ta în ritmul verii.
1: EcoStart la Eco FM, prieteni, rămâneți și în continuare pe frecvențele noastre. Noi mergem mai departe cu știrile de actualitate. Comunitatea academică română de pe ambele maluri ale Prutului a adresat un mesaj președinților României și Republicii Moldova, prin care solicită inițierea unei reflecții instituționale și academice asupra perspectivelor reintegrării poporului român în contextul provocărilor geopolitice actuale și a parcursului european al Republicii Moldova. În document, comunitatea academică și reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind însă că evoluțiile internaționale actuale impun examinarea tuturor opțiunilor democratice și constituționale privind viitorul comun al românilor. Consiliul Academic Român consideră că este necesară examinarea calmă, riguroasă și responsabilă a tuturor soluțiilor democratice, constituționale și europene, care pot asigura viitorul comun al românilor de pe ambele maluri ale Prutului. În aceste soluții, reintegrarea poporului român reprezintă o opțiune legitimă, întemeiată pe unitate de limbă, cultură, istorie și spiritualitate, adică pe identitatea națională românească, se arată în mesaj. Semnatarii accentuează că o eventuală reintegrare nu trebuie privită ca o reacție emoțională sau conjuncturală, ci ca rezultatul unui proces democratic și al unei analize aprofundate. Reintegrarea nu poate fi expresia unei presiuni politice de moment, ci rezultatul unei voințe democratice asumate de cetățenii celor două state românești, în deplin respect față de normele constituționale, principiile europene și dreptul internațional. Viitorul românilor trebuie decis de români în mod democratic, se menționează în document. Consiliul Academic Român consideră că perspectiva reintegrării nu contravine obiectivelor integrării europene a Republicii Moldova. În acest context, comunitatea academică propune constituirea unei comisii comune de reflecție strategică formată din experți din cele două state, elaborarea unui studiu academic privind premisele istorice, juridice și economice ale apropierii dintre Republica Moldova și România, precum și inițierea unui dialog public amplu asupra opțiunilor de viitor. Totodată, semnatarii apreciază că în actualul context european creează condiții favorabile pentru o asemenea dezbatere. Este nefiresc ca aceea mai mare parte a unui popor să facă parte din structurile democratice europene, iar o parte mai mică să nu facă parte din aceste structuri. Într-o situație similară, imediat după căderea comunismului, un alt popor și factorii responsabili ai Uniunii Europene au găsit soluția cea mai bună de urmat. Și acum, în cazul românilor, se poate aplica o formulă similară, adoptată condițiilor actuale, se mai spune în mesaj. Mesajul a fost adoptat la sediul Academiei de Știință a Moldovei și este semnat de reprezentanții ai principalelor academii și instituții academice din România și Republica Moldova, în frunte cu președintele Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, și președintele Academiei de Știință a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu.
0: Frecvența ta este Eco.
2: Fănești 97,6 MHz.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: 21 de minute peste ora 9, continuăm cu știri. Experiența României în perioada de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană, de la atragerea fondurilor de preaderare până la modernizarea infrastructurii și consolidarea administrației publice, a fost analizată de autoritățile din Republica Moldova în cadrul unei sesiuni de schimb de experiență cu reprezentanții municipiului Buzău. Specialiștii români în dezvoltare regională, mobilitate și gestionarea fondurilor europene au prezentat la Ialoveni exemple de proiecte implementate cu succes, dar și dificultățile întâmpinate în parcursul de pregătire pentru accesarea finanțărilor europene. Delegația primăriei municipiului Buzău a fost condusă de primarul Constantin Toma. Discuțiile au reunit reprezentanții administrației publice locale de mai multe orașe ale Republicii Moldova, a agențiilor de dezvoltare regionale, viceprim-ministrul Vladimir Bolea și responsabil din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. România a parcurs deja etapele prin care trece astăzi Republica Moldova. Experiența acumulată în dezvoltarea regională, gestionarea fondurilor europene și modernizarea infrastructurii reprezintă o resursă importantă pe care o putem valorifica pentru a construi instituții mai puternice și pentru a accelera pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană, a spus Vladimir Bolea.
0: EcoStart la Eco FM.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
4: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
3: Și de ce tocmai acum?
4: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Prea 40 de minute ne despart de ora exactă, continuăm cu știri de actualitate. Fiecare reușită obținută în parcursul european este rezultatul muncii pe care îl facem aici acasă. Integrarea europeană înseamnă drumuri mai bune, școli și spitale modernizate, investiții, locuri de muncă și mai multe oportunități pentru oameni. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în contextul desfășurării de ieri la Bruxelles a celui de-al doilea summit Uniunea Europeană Republica Moldova. Prim-ministru a subliniat că summitul organizat ieri este o reconfirmare a eforturilor depuse de țara noastră în drumul său european după deschiderea primului cluster de negocieri care a avut loc săptămâna trecută la Luxemburg. Săptămâna trecută, Republica Moldova a deschis negocierile pentru primul grup de capitole în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Astăzi, la Bruxelles, liderii europeni au reconfirmat că acest drum continuă, a afirmat Alexandru Munteanu. Oficialul a menționat că relația cu Uniunea Europeană, nimeni nu ne oferă nimic din amabilitate, iar fiecare pas este bazat pe reforme importante. Fiecare reușită este rezultatul muncii pe care o facem aici acasă, vorbim de reforme și instituții mai puternice. Integrarea europeană înseamnă drumuri mai bune, școli și spitale modernizate, investiții, locuri de muncă și mai multe oportunități pentru oameni. Avem încă mult de lucru, dar astăzi știm că atunci când Republica Moldova livrează rezultate, acestea sunt recunoscute. Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, a conchis premierul Munteanu.
0: Asculți EcoStart

0: Sufletul Eco din tine.
1: Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026, pe lângă sprijinul de aproape 200 milioane de euro acordat deja prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după summitul Moldova-UE de la Bruxelles. Oficiala europeană a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea întregii Europe, motiv pentru care Uniunea Europeană va continua să investească în consolidarea capacităților de apărare și reziliență ale țării. Potrivit Ursulei von der Leyen, Republica Moldova este al doilea cel mai mare beneficiar al fondurilor acordate prin Facilitatea Europeană pentru Pace după Ucraina. În plus, Uniunea Europeană va oferi 11 milioane de euro pentru sporirea rezilienței în fața atacurilor hibride și va continua misiunea de parteneriat cu UE, cu Uniunea Europeană în domenii precum securitatea cibernetică și comunicarea strategică. Sprijinul european va viza și securitatea frontierilor. În acest sens, Bruxelles va investi 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră pentru îmbunătățirea supravegherii, a capacităților de detectare și a nivelului general de securitate.
0: EcoStart la Eco FM.

0: Eco FM.
1: Discuțiile de coordonare privind implementarea proiectului stații electrice Chișinău, partea componentă Alea Vulcănești-Chișinău, au continuat ieri la Ambasada României în Republica Moldova, cu participarea ministrului Energiei Dorin Junghietu, a reprezentanților companiilor contractante și a beneficiarului local al proiectului. În cadrul discuțiilor, ambasadorul Cristian Leon Țurcanu a reiterat că întărirea securității energetice a Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, care va continua să sprijine realizarea acestui obiectiv. Astăzi am continuat discuțiile de coordonare pentru proiectul stației electrice Chișinău, parte componentă Alea Vulcănești-Chișinău, împreună cu Dorin Junghietu, ministrul energiei de la Chișinău, reprezentanții companiilor contractante și beneficiarul local al proiectului. Se constată progresele pentru energizarea proiectului în vederea operaționalizării integrale a liniei independenței energetice a Republicii Moldova. Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova rămâne un deziderat de neclintit pentru România, care va acționa permanent pentru îndeplinirea sa, a scris ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Ecos.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: 06.000-1000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1000.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără

0: clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 10 și 9 minute. Este evident faptul că am intrat în cea de-a treia oră a matinalului nostru, deci venim cu declarații din prima sursă. Astăzi, 23 iunie, se împlinesc 36 de ani de la declarația de suveranitate a Republicii Moldova. În legătură cu acest eveniment, președinta Republicii, Maia Sandu, a venit cu o declarație pe rețelele de socializare.
2: Acum 36 de ani, moldovenii au luptat pentru suveranitate, pentru a-și decide singur soarta. Peste 36 de ani, Moldova își construiește soarta cu adevărat. Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri, care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic. Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea și independența noastră. Iar astăzi, regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană. Pentru că doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță, vom putea proteja pacea, consolida democrația și suveranitatea. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 de ani, să fim uniți, să muncim cu demnitate și curaj pentru a realiza acest proces, programul de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: Prieten a fost președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit,

0: Stelieco. Anenii noi, 104,4 MHz.
1: Aproximativ 170 de angajați din sectorul bugetar ar urma să beneficieze de majorări salariale în urma reformei salarizării prezentate de Ministerul Finanțelor. Autoritățile susțin că noul sistem va elimina inechitățile acumulate de-a lungul anilor și va asigura salarii mai corecte pentru cei care lucrează în educație, sănătate, administrație publică, ordine publică, cultură și sport. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță.
2: Această reformă nu este doar despre salarii, este despre oameni, este despre cei care educă generațiile viitoare, despre cei care au grijă de sănătatea noastră, despre cei care asigură ordinea publică în țara noastră. Vorbim despre și în multe cazuri mai puțin echitabil. Au apărut numeroase excepții și mecanisme care au făcut ca funcții similare să fie remunerate diferit. În același timp, multe funcții esențiale pentru calitatea serviciilor publice au rămas subevaluate. Pentru această lege s-a lucrat cu experți naționali și internaționali, au lucrat foarte mult de-a lungul câtorva ani. Aceste analize au arătat că Republica Moldova are nevoie de un sistem mai transparent și mai corect. Acesta este scopul acestei reforme pe care o prezentăm astăzi, una din aceste reforme, de fapt. Reforma are patru obiective esențiale. Mai multă echitate salarială, creșterea ponderii salariului de bază în venitul total al funcționarilor, reducerea treptată a numărului valorilor de referință, astfel încât pe viitor, când sunt creșteri, ele să afecteze pe toți, nu doar pe unii sau pe alții, în dependență de posibilități sau context, dar și să asigurăm o sustenabilitate bugetară pe termen mediu și lung, atunci când se întâmplă aceste cheltuieli salariale. Unul dintre cele mai importante mesaje pe care vreau să le transmit astăzi este că această reformă aduce majore salariale așteptate și meritate pentru majoritatea funcționarilor, angajaților din sectorul bugetar. Este vorba de circa 170.000 de oameni care urmează să-și vadă veniturile majorate. Ne referim aici la circa 60.000 de oameni din domeniul educației, un domeniu esențial pentru viitorul țării noastre. Vorbim de circa 50.000 de muncitori angajați tehnici, vorbim de circa 20.000 de angajați din primăriile și administrația publică, 17.000 de angajați care asigură ordinea publică în țara noastră, vorbim despre cei din sănătate, vorbim despre cei din cultură și sport. Majoritatea acestor oameni care ne asigură funcționarea statului vor avea majorări între 10 și 30% în dependență de cât de echitabil s-au făcut aceste creșteri în anii precedenți.
1: Prieten a fost ministrul finanțelor Adrian Gavriliță.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Este ora 10 și 37 de minute. Ascultați postul de radio Eco FM. Pretend rămâneți în continuare alături de noi. Da, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a respins afirmațiile promovate de administrația de la Tiraspol privind o presupusă cooperare internațională a regiunii transnistrene, calificându-l drept un nou exemplu de propagandă și manipulare.
2: Pentru întrebare, da, este vorba de așa numită cooperare internațională cu participarea structurilor de la Tiraspol, este un nou exemplu de manipulare, propagandă în stilul cel de la Tiraspol. Vrabia mă la exasă, sau cu alte cuvinte, miștați din vreme. Nu a existat, nu există și nici nu poate exista nicio cooperare internațională cu participarea de la Tiraspol, cu care administrează ilegal și temporar provizoriu răvanile de est ale Republicii Moldova. Iar vizitele ocazionale ale partenerilor noștri la Tiraspol includ un set de obiective, iar cel mai principal este promovarea suverenității etnice și integrității teritoriale Republicii Moldova, precum și a procesului de reintegrare a țării. Cred că puteți apela și la partenerii noștri care vizitează din când în Tiraspol și vor confirma acest lucru.
1: Prătene a fost vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: Echo FM. Muzica ta în ritmul verii.
1: Da, prieteni, muzica ta în ritmul verii. Este ora 10:45. Vă spunem bună dimineața celor care s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă reamintesc și de site-ul nostru www.ecofm.md. Aici puteți găsi cele mai recente emisiuni, știri, rubrici, informații și desigur puteți să ne ascultați online. De asemenea, nu uitați și de aplicația noastră Eco FM Moldova. Da, putem să descărcați atât pe iOS cât și Android, astfel veți fi mereu conectați la postul nostru de radio. Republica Moldova trebuie să se concentreze pe crearea unor locuri de muncă mai productive și mai bine remunerate, nu doar pe atragerea oamenilor pe piața muncii, consideră economistul Adrian Lupușor.
2: Angajaților, să vedem de ce moldovenii nu vin să lucreze pentru nivelul de salarizare oferit de acele companii. Pentru că, spun asta pentru că la moment avem 70% din salariați care primesc salariu sub media pe economie. Deci, în mare parte, noi avem o structură a ocupării cu nivel scăzut de salarizare, evident cu nivel scăzut de productivitate, suntem undeva la 30% din productivitatea din Europa. Și întrebarea trebuie pusă, eu cred, în opinia mea, total diferit. Deci întrebarea este cum facem așa ca economia noastră să genereze locuri de muncă mai bine plătite, astfel încât moldovenii să poată activa. Ministerul Dezvoltării Economice a venit cu acea cifră de 300.000. Acea cifră spune anume faptul că în Republica Moldova avem un potențial foarte mare de activare. Deci noi, circa jumătate din populație cu vârstă aptă de muncă nu este încadrată pe piața muncii. Și această cifră de 300.000, noi am ajuns la, nu noi, dar ministerul, deci a ajuns la această cifră contrapunând rata de ocupare de Moldova cu rata de ocupare din Uniunea Europeană. Deci la moment suntem în Moldova la 55%, dacă ne referim la 20-64 populație. Deci populația cu vârstă aptă de muncă în Uniunea Europeană, medie este de peste 70%. Și pur și simplu, dacă calculăm, dacă Moldova ar avea aceeași rată de ocupare, atunci peste 300.000 de persoane trebuie să se încadreze pe piața muncii.
1: Prietene, a fost economistul Adrian Lupușor.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: suntem bine în vid.
1: The Motans și Andra aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Prieteni, câteva minute, mai bine zis 7 minute ne desparte de ora exactă. De aici a venit momentul despărțirii. Ne despărțim cu ideea că ne reauzim mâine pe aceleași frecvență începând cu ora 8. Prieteni, vă urez o zi cât se poate de frumoasă, chiar dacă sinopticienii au prezis precipitații atmosferice, poi puternice, cu însoțite de oraje de fulgere în zona de nord și centru a Republicii Moldova. Să aveți o zi cât se poate de frumoasă, nu uitați, nu există vreme urâtă. Deci să aveți în suflet multă pace și liniște, iar noi ne reauzim mâine. Numai bine, vine colega mea, Irina Suruceanu, cu Ecologica.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06001000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06001000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
5: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Poveste ecologică ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi superbă de marți, dragi prieteni, am revenit în studio, am revenit și în această zi alături de voi și eu o numesc marțea ca o mică lune, doar că mai bună, iar cei ce n-am reușit să facem de la o lune, să o începem de la o marți. Astăzi Republica Moldova marchează ziua suveranității. Vă zic în scurt timp ce mesaj a transmis președinta Republicii Moldova. La fel s-a găsit și autorul alertelor false cu bombă de la aeroportul din Chișinău. Deci a fost identificat și a fost și reținut. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp. De asemenea, dragi prieteni, vorbim și despre râul Botna, care este curățat după inundațiile din ultima perioadă. Mai căscăm, ne mai este somn, pentru că la mine ziua abia se începe, la cineva deja este pe jumate, care și cum, cineva s-a trezit acum, cineva s-a săturat de muncă deja, la fiecare este diferit. Dar contează să ne trăim viața așa cum ne place și să fim cât mai fericiți. Iar dacă v-ați trezit, poate și nu aveți energie, nu nimic, am eu pentru toți și vă dau și vouă. Rămâneți aproape, împreună răsfoim Cartea Roșie a Republicii Moldova.
0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Galbinare licopifolie.
0: Statutul.
2: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Gordinești, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Balcanii de Vest.
0: Habitatul.
2: Pantele stâncoase, calcaroase, poinile stepizate, rariștile de păduri, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
2: Crește în grupuri pe o suprafață de 2-5 metri pătrați cu abundența 2-3 și înălțimea de până la 80 de centimetri.
0: Factorii limitativi.
2: Degradarea habitatelor, deteriorarea structurii comunităților ierboase, ca urmare a bătătoririi prin călcare a pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Plantă perenă, hemicriptofită, ponto panonică. Specie, xerometofilă, mezotermă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în mai-iunie. Este polenizată de insecte. Fructifică în iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
2: Teritorial este protejată în cadrul rezervației peisagistice La Castel. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România.
0: Măsurile de protecție.
2: Monitorizarea și protejarea unicului loc de creștere a speciei. Teritoriul rezervației peisagistice La Castel, în valea râului Racovăț. Respectarea regimului de ocrotire a sectorului rezervației peisagistice. Depistarea locurilor noi de creștere.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi vom avea parte de vreme caldă și cer variabil, izolat în unele regiuni, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite local de descărcări electrice. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la plus 35 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 16 grade Celsius. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la 16 grade Celsius. În centru, termometrele vor indica până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 35 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 18 grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
2: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi. Astăzi, țărișoara noastră marchează Ziua Suveranității. La 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate de către fostul soviet suprem al RSS moldovenești, cu această ocazie președintele Maia Sandu a transmis un mesaj în care a subliniat importanța momentului istoric din 23 iunie 1990 și a legat lupta pentru suveranitate de actualul parcurs european al țării. Șefa statului a declarat că acum 36 de ani moldovenii au luptat pentru dreptul de a-și decide singuri soarta, iar astăzi Republica Moldova își construiește cu adevărat propriul destin. Potrivit Maiei Sandu, drumul integrării europene își are rădăcinile în deciziile luate de generațiile anterioare, care au ales să se desprindă de regimul sovietic. În mesajul său, președinte a criticat și politica Moscovei, afirmând că Rusia nu a respectat niciodată pe deplin suveranitatea și independența Republicii Moldova. Totodată, Maia Sandu a făcut referire și la războiul din Ucraina. Astfel, șefa statului a accentuat că Republica Moldova are obligația de a-și apăra suveranitatea, independența și pacea, iar acest obiectiv poate fi atins prin continuarea procesului de integrare europeană. La fel ca părinții și bunicii noștri acum 36 ani, trebuie să fim uniți și să muncim cu demnitate și curaj pentru a duce la bun sfârșit acest proces, programul de integrare europeană al Republicii Moldova, a conchis Maia Sandu. Documentul votat pe 23 iunie 1990 a stabilit prioritatea legislației interne față de cea unională și a introdus elemente esențiale ale statalității, precum cetățenia proprie și dreptul de a stabili relații internaționale independente.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de iarnă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este oaspete de iarnă, preferând lacurile puțin adânci cu apă stătătoare sau lin curgătoare. Este răspândită în regiunile nordice ale Eurasiei, Rusia, Scandinavia, Islanda, migrând spre zonele temperate din sudul Europei și Asiei, unde iernează.
0: Habitatul.
1: Lacurile cu ape sătătoare sau lin curgătoare din cursul inferior al Prutului, cu pregădere, Beleu și Manta, dar și fluviul Nistru.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din România este inventariată la 3.000-4.500 de exemplare, în Ucraina la 1.000-5.000 de exemplare, în Republica Moldova la 25-30 de indivizi, mai ales pe suprafețele acvatice de la Dubăsari, dar și în cursul inferior al Prutului și pe văile Nistrului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea lacurilor de acumulare pentru producerea energiei electrice, deranjul, vânătoarea și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Durata vieții ajunge la circa 8 ani. Este în general o specie vegetariană, consumând plante acvatice, tulpini, frunze, rădăcini, muguri, dar poate folosi ca hrană și nevertebrate mici. Cuibărește pe lângă lacurile de stepă cu ape puțin adânci, lacurile naturale și iazurile de tundră, unde nu sunt deranjate de bărci și activitatea umană.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Combaterea vânării ilegale și a braconajului, utilizarea rațională a fertilizanților, instalarea semnalelor sonore pe liniile de înaltă tensiune.

0: Colare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
1: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 13 și 7 minute, un designer vestimentar din țărișoara noastră devine zână pentru unele adolescente. Este vorba despre Diana Voievuțchi, oferă gratuit rochii de absolvire tinerilor din familiile vulnerabile chiar înainte de eveniment. Inițiativa are scopul de a le permite adolescentelor să participe la balul de absolvire într-o ținută specială, fără ca lipsa resurselor materiale să le priveze de această experiență. Ideea s-a născut din dorința de a sprijini fetele, care, în ciuda condițiilor dificile de viață, obțin rezultate bune la învățătură și depun efort pentru a-și construi un viitor mai bun. Diana Voievuțchi mărturisește că proiectul are și o componentă personală inspirată din propria adolescență. Rochile oferite în cadrul proiectului provin din colecțiile atelierului său sau au fost utilizate anterior în ședințe foto și proiecte video, fiind însă noi și în stare impecabilă. Potrivit creatoarei, beneficiarele sunt în mare parte fete din familii monoparentale, tinere orfane sau semi-orfane, ori adolescente care cresc alături de frați cu dizabilități. Acest gest vine în primul rând din dorința de a susține tinerele care muncesc, care învață bine și care își construiesc viitorul prin perseverență și seriozitate. Selecția beneficiarilor este realizată de regulă prin intermediul profesorilor sau al persoanelor care cunosc situația acestora. După primirea rochilor, multe dintre fete îi transmit mesaje de mulțumire. Designerul își dorește ca proiectul să continue și să se transforme într-o inițiativă de durată, care să ofere sprijin unui număr cât mai mare de femei și fete. Pe lângă această inițiativă, creatoarea a lansat și un apel adresat viitoarelor mirese care au dizabilități sau probleme de sănătate și care nu-și permit o rochie de mireasă. Ea s-a oferit să le creeze gratuit ținuta pentru ziua anunții. Ce frumos, m-am emoționat și eu. Felicitări creatoarei pentru acest gest superb, care, apropo, nu este deloc ușor și deloc accesibil și ieftin, dar e frumos că se face. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Vâlcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierile stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului, distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice. Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi, iar verile calde cer preparate pe măsură. Pentru a face față zilelor caniculare, cele mai potrivite sunt supele reci și salatele. Special pentru sezonul cald, există câteva rețete de salate absolut delicioase, inedite și surprinzătoare. O, savoarea insulelor grecești, deci una dintre cele mai delicioase și răcoritoare salate europene, este fără îndoială salata cu pepene roșu și brânză feta. Originară din Grecia insulară, această rețetă este foarte populară în întreaga regiune mediteraneană. Astfel, este bine să și se prepară foarte simplu. Într-un bol mare, amestecați ușor cuburile de pepene, ceapa roșie și castravetele. Separați, pregătiți dressingul. Într-un bol mic, bateți cu un tel uleiul de măsline, sucul de lămâie, sarea și piperul negru. Turnați dressingul peste ingrediente din bol și amestecați delicat, astfel încât aromele să se distribuie uniform. La final, adăugați menta proaspătă și presați deasupra brânza feta sfărâmată și salata este gata de deservire. La fel, o altă salată este, dacă am mâncat deja salata din Grecia, părăsim Grecia și ne îndreptăm spre coastele Italiei. Rămânem în spațiul mediteranean, acolo unde au loc naștere unele dintre cele mai apreciate salate de vară. Și deci pentru această salată avem nevoie de 2-3 piersici mari și bine coapte, fără sâmburi, tăiate în felii sau sferturi, 3 roșii mari și zemoase, tăiate în felii groase sau sferturi, 250 de grame de mozzarella proaspătă sau burrata, frunze proaspete de busuioc, sare de mare și piper negru. Pentru dressing și decor sunt necesare 3 linguri de ulei de măsline extra virgin, o lingură de oțet balsamic, o lingură de miere și câteva frunze de rucola și un praf de fulgi de chili. Și e gata salata. Deci vă îndemn să gustați, vă îndemn să faceți salată de vară, pentru că este bine să mâncăm salături, avem acum fructe, legume și ne bucurăm din plin de această vară, care, apropo, avem deja temperaturi de vară adevărată.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: publicitate.
1: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
3: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: mama. Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 13:39 de minute, pe măsură ce temperaturile extreme devin tot mai frecvente în Europa, locuitorii din țările de jos caută soluții neobișnuite pentru a face față caniculei. De la draperii montate în exteriorul ferestrelor până la copaci artificiali și grădini verticale mobile, olandezii încearcă să reducă efectele căldurii fără a depinde exclusiv de aparatele de aer condiționat. Specialiștii spun că una dintre cele mai eficiente metode este blocarea razelor solare înainte ca acestea să pătrundă în locuință. Din acest motiv, tot mai multe gospodării instalează jaluzele și draperii exterioare care pot reduce semnificativ temperatura din interior. Autoritățile locale investesc tot mai mult în proiecte de adaptare la schimbările climatice, inclusiv în extinderea spațiilor verzi, amenajarea acoperișilor vegetale și utilizarea materialelor care absorb mai puțină căldură. Experții avertizează că valorile de căldură vor deveni mai intense și mai dese în următoarele decenii, iar orașele europene vor fi nevoite să găsească soluții creative pentru a proteja populația și a menține un nivel suportabil al temperaturilor în zonele urbane.
0: Toată vara pe frecvența muzicală.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

13:57 de minute, a venit timpul să vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare. Până la această oră am fost alături de voi împreună și rămâneți pe aceleași frecvențe. Eu, Irina Surucean, v-am pupat apăsat. Ne reauzim mâine. Pe curând, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000 Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și

0: schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță saloniană.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește numai în preajma comunei Goian, specia pontico-balcanică. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, Europa centrală și orientală, în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele calcaroase, petroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetația din alianța Festucion-Valesia-Caie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează un grup de plante pe o suprafață de circa 200 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt informații.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc.
0: Măsurile de protecție.
1: Se propune cultivarea ex situ pentru reintroducerea speciei și în alte locuri ale habitatului dat. Evitarea colectării pentru ierbar din spațiul de creștere.

0: publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rața roșie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
0: Habitatul.
1: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată, stuf, papură, în special insulele plutitoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femela clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femela în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe.

0: Promo la Eco FM. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferică cartuziană.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului și podișul central moldovenesc. Se află la limita sud-estică de răspândire spontană. Plantă cu areal circumpolar. Este semnalată în Siberia, Caucaz, câmpia est-europeană, Europa Centrală și Atlantică și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat cu mesteacăn din nordul țării și cele de gorund cu fag din codrii centrali. Plantă caracteristică clasei Quercofagetae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici, a câte 3-5 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Afectarea habitatului în urma gestionării defectuoase a pădurilor naturale și a impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se înmulțește prin spori care apar în luna mai. Se maturizează și se răspândesc în iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de păun mare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
0: Factorii limitativi.
1: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări Прокуте адресатива медикулу и сауфармачистулу.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Урмяза ун месаж де интерес публик.
8: Полиция Республики Молдова авертизează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Asculți Eco Family la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile revene din podișul Moldovei Centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga râului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucaz, Crimeea.
0: Habitatul.
1: Pădurile umbroase, revene, cu gorun și fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia Selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se înmulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rude Arionești, Holoșnița.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: I need life.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai.

0: clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă, conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, ocrotirea locurilor de creștere a speciei, evidențierea și protecția locurilor noi de creștere, multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079 555 203 sau 078 555 113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
5: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
12: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
15: Promo.
14: la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
6: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi?

0: Asculți Intersecții la Eco FM. Eco
1: FM. Yeah. Clean band. Yeah, why?

0: Asculți Eco FM. Este ora 2.
1: Yeah.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.